lungo io. Petta neglia smare reste na io coio lo lo lo lo. Te lo le le le le le le. Hu le lo le lo lungo io. Ole moiere co sombuata te io lo lo lo lungo io. Palangen salangen vei malangen baikis kuyo.